0: ngesaken sinten kalau mau Mas
1: Jalan? Niki saking Simbah Suraji.
0: Mbah Suraji.
1: Nggih, menika.
0: Matur nuwun. Mugi-mugi rina penggalipun kula caosaken menika tembangipun
1: langgam.
0: Langgam
1: dadi ati.
0: Kanca-kanca monggo.